0: Hai.
1: Ha ke tsebe. Wena mme ya utlwile bohloko. O etsa jwang? Bane mosadi a bohlale. O ya ka lengwele fatshe. Gore le sia letle letswalo. O batla ditlhonolofatso. O ya ka lengwele.